0: say wali adi kake. A wuti o vian wasi a say wali ano. Yen sheni yen a Kristo ba. Abrabo bia ye bo pia da che be bu ho aten. Yen moni kake. Ufi sa o boni kake dia me ka kire wo ne se o moni kake u be bu ho aten da che. Show abrabo ye.
1: Amen.
0: Show abrabo ye.
1: Amen.
0: Na wa say na wali ya no poto. Ni wa cha tra tro so. Se ah mi hu yire. Na o ni o papa bi jina ba bi. Not a private car bi mo. Mi hu no hotel. Mi hu no restaurant. Mi hu no bar.